0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaka Fine, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Se for deg huset ditt, med nytt tag så holder varmen inne. Ved likeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.

0: Dette er Radio Kos. Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
1: Mary, will you do us the honor of singing one of our favorites? I love this one. I just love it.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bagen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler. Og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: For those who fancy coloring books,

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, ja. Dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaka Fine, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Se for deg huset ditt. Med nytt tag så holder varmen inne. Ved likeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
3: Dette Radio Kos.
4: Kos Radio.
5: Sendingen sponset av Frøyland Bygg.

Da ønsker jeg gjerne en av Vestersjøen hjertelig velkommen til en ny time her på Radio Kor, som jeg skriver tirsdag 9. juni i kalenderen. Det er meg og deg den neste timen her på Radio Kos. Vi kan nevne musikk den neste timen som The Cars, Hedins, Abba, Jim Reeves, Elvis Presley, Patsy Cline, for å nevne noe. Og etter meg så det Sonja Eike som kom inn i studio fra 10 til 11 denne tirsdag. Og i kveld så det direkte sending med musikkønsker og hilsner her på Radio Kos. Det hele skjer mellom 20 og 22.00 i kveld. Kurt Hagers, du og jeg var det som fikk gleden av å åpne det hele i dag, og vi kaster oss videre i vår musikalske vandring, og da stopper vi opp med gruppen The Monroes og melodien Cheerio. Cheerio, bye bye.

Det fikk med Damon Rose det. Cheerio, cheerio, bye bye denne timen. Radio Kosa har en Facebook-side. Bli gjerne venn med oss der. Søk oss opp på Facebooken. Søk bare etter Radio Kos der, så finner dere det. Og bli gjerne venn med oss på Facebook. Vi skal ifra Monroes bevege oss videre til Sigvart Dagsland og Marien. Alt jeg såg.

Der fikk vi Sigvartagslandet det, og melodien Alt jeg så, det så jeg sammen med deg. Vi kan også minne om Ingvar Kjell, som startet I ettermiddag 13-14 med masse herlig god musikk. Han har tatt med seg inn I studio, og så det også Good Old Days fra 15-16 denne tirsdag. Vi skal få med oss City of New Orleans, og da det Willie Nelson som skal fremføre den.

Der fikk vi Willie Nelson, det litt country på en deilig tirsdag. Håper du koser deg med Radio Kos. Vi kan kose oss. Du finner Radio Kos på DAB og nettradio døgnet rundt. Du kan også tipsa deg om appen Radio Player Norge, så du kan laste ned blant annet til iPhone din, Android-telefonen din, Apple TV-en din finner du også, og diverse smart-TV-er. Der vil du også finne Radio Player Norge-appen. Det betyr du kan lytte til... Til Radio Kos via den appen og søke etter Radio Kos I appen. Så et godt tips å ta med seg på veien der. Spesielt hvis du skal ut forbi Radio Kos sitt dekningsområde, så kan det være greit å ha den appen installert. Kan du lytte på Radio Kos stort sett I hele verden. Herlig, Patsy Cline. Crazy, ligger klar.

Der fikk vi Patsy Cline og Crazy tonelett og elegant ut der. Vil du komme I kontakt med Radio Kos, send oss gjerne en mail, post at radiokos.no, eller post krøllalfa, radiokos.no, alt ifra gjerne noe som skjer I ditt nærmiljø, eller du rett og slett en artist du savner, en låt du har lyst til å høre, samme hva det måtte her, så det bare til å benytte mailadressen vår, og så, ja, vips, plutselig så, og det var den sangen jeg sendte mail om, ja. Så det fullt lov det også. Så man sitter og putter inn musikkmaskinen vår med litt ny musikk, så innimellom så dykker det ned I opp noen mailer som vi plukker ut ifra. Liksom å sitte og lytte på og tenke, ja, det musikk som hadde sklitt rett inn på Radio Kos. Og her på Radio Kos vi utsett vanlig glad I lokale artister. Det må jeg bare få lov å formidle til deg. Med apropos lokale artister, Rita Eriksen, hun lokal, og her kommer Kanarifuglets sang.

Der fikk vi Rita Eriksen det. Kanarifoglen sang tonelett og elegant ut der. Vi skal bevege oss videre med, og ja, The Girl of My Best Friend ligger klar, og det ingen ringer med en artist som forlot oss alt for tidligt. Året var vel 1977, Elvis Presley.

Der fikk vi Elvis Presley og The Girl of My Best Friend. Det 201 år legger han til der fra Elvis Presley. Vi skal bevege oss videre I vår musikalske vandring med, og da skal vi få litt norsk. Vi skal få med oss gruppen Trang Fødsel og melodien om Drømmedama.

Perfekt med trang fødsel det, og melodien Drømmedame her på Koseradioen. Vi kan kose oss, det gjør vi døgnet rundt her på Radio Kos. Meg og Einar finner du i studio mandag til og med fredag fra 9 til 10. Og ikke minst gravidige fredag fra 22 til midnatt, og med programbossen Fredagsdansen. I tillegg så det mange andre dyktige programledere som gir deg masse herlig, flott, god musikk gjennom dagen. Og ikke minst kvelden uten tvil. Adios, amigo, ligger klar, og da det Jim Reeves.

Der fikk vi Jim Reeves, det her denne timen. Vi, som jeg sa her litt tidligere I timen I dag, vi sett vanlig glad I lokale artister og lokale utgivelser på Radio Kos. Vi var innom Rita her litt tidligere, Rita Eriksen. Nå skal vi få et annet lokalt band av litt nyere dato. Lurvandet ble begynt å spille litt I fjor, I 25 eller sånt, tror jeg. Uansett, vi skal til Ryfylke og... Hva skal man si? Motskift for noen av de bor på Rennesøy til, eller Rennesøy I Stavanger kommune da, for så vidt. Men I alle fall, uteseglerne ligger klar.

Nikolai. Der fikk vi motskifte. Uteseglaren ton til lett og elegant ut der. Vi skal bevege oss til hver herlig flott musikk. Vår musikalske vandring fortsetter helt frem til heltimen. Klokken 10, da det Sonja som fortsetter å servere deg gode, herlig, flott radiokos musikk uten tvil. Vi skal bevege oss videre. Da skal vi få med oss ABBA og The Winner Takes It All.

Der fikk vi Abba, Do We Know It Takes It All, tonte ut der. Vi har passert godt og hele halvveis I denne timen, og ja, klokken den begynner å nærme seg I 10:30 timen også, og vi skal nå få med oss Øyvind Blunk, og en låt som jeg vet en del av våre lyttere som innimellom ringer og ønsker seg. Jeg vet blant annet en ivrig lytter av Radio Kos på Hundvåg som ønsker seg denne låten innimellom. Vi snakker da om Øyvind Blunk, og her skal du få Reidar Reiser snart til å være med deg på Koseradioen.

Fikk med Øyvind Blunk det og alias Reidar. Her fikk du Reidar reiser snart en, ja, hvem skal ikke ha denne låten igjen ifra, ifra var det fra 80-tallet midt I smørøy og halv sju og den her som gikk på, på NRK omtrent I den tiden hadde en TV-kanal omtrent da, da husker jeg godeste Øyvind Blunk og da var det Bitten og så var det Samantha Fox og ja ja Vi skal bevege oss videre til The Cars og Marine Drive.

Der fikk med The Cars og melodien Drive. Vi skal bevege oss lett og elegant videre. Vi skal få med oss Hedins og gjennom en deilig herlig låt. Der vattnet møter stranden på sitt slut.

Der fikk vi hede inn. Stevartene møter stranden på sitt slut. Jeg er Reino Østersjø, så tusen hjertelig takk for å følge for denne tirsdag. Meg og deg har oss inn I morgen onsdag mellom 9 og 10. Og ikke til meg, så det Sonja som slipper til etter en liten kort reklamepause. Sitter frem til 11, så det Jostein I fredag til 12. Og så går det slag I slag. Ingvar Kjell starter ettermiddagen klokken 13.00. Da ønsker jeg deg en usett vanlig deilig dag videre. Så har vi oss meg og deg igjen I morgen mellom 9 og 10. Ha det bra!

0: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.
1: Radio Kos, vi kan kose oss.
2: Det sommer, det sol, det regn, det 30 grader, 10 grader, Rogaland, det Lura turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyn, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koser deg i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura turistheim. Woo!
3: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Dette er Radio Kos.
3: Koseradio.
0: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

ønsker Sonja Eikevik hjertelig velkommen til ny musikktime på Radio Kos. Jeg åpner med en fin jeg har fått av en hens, og her skal vi fortsette med striplers, en duft av kjærligheten. Kommer du?

denne timen gikk fort. Så nå det siste melodi ut, og det Engdahl som skal avslutte med melodien en siste gang. Så da må du ha tusen takk for å lytte på musikktimen. Musikkvert for denne timen på Radio Kos var Sonja Eike, som sier på gjenhør.

0: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområde I Sandnes.
1: Hei alle strikkegallene! Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og I Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Se for deg huset ditt med nytt tag som holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning som alltid ser ny ut og vinduer som senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
0: Dette Radio Kos.
4: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime i Radiokos med Jostein i studio. Første melodi ut i dag, det var Biba Belua av den svenske musikeren som slo gjennom 1957, Rockeragge som han ble kalt. Og den melodien her, det var en jubileumsmelodi på en plate de ga ut for rockens historie i Tyrol i 1993. Men så skal vi over til litt mer svensk. Da har jeg plukket ut et orkester som heter Bukarus, svensk klassiske rock'n'roll fra Malmö. Og melodien er Before I Grow Too Old.

Ja, vi fortsetter med litt svensk te. Du har plukket ut et rock-pop-orkester. Det var tre gutter I 14-årsalderen som startet orkester. De kom fra byen Nynäshamn. Senere ble de to til, og kalte seg for T.T. Grace. Og her kommer de med din Betty Baby. 2, 3...

Ja, nå vil vi ha litt norsk. Nå har vi hatt mye svensk. Og da har jeg plukket ut en god gamle Steven Eccles, gikk bort i 2023, alt for unge. Det en norsk amerikaner fra Breivik i Telemark blir det, og han spilte og sang alle typer musikk. Gospel, rock og blues og gammel dans, holdt jeg på å si. Han var en fantastisk pianist. Og så var han skuespiller. Og her skal vi få med melodien Time in a Bottle.

Så skal vi tilbake til Sverige igjen og få en melodi til han som startet musikktimen i dag, nemlig Rock Ragge. Hans opprinnelige navn var Ragnar Fredrik Nygren, og han slo igjennom da i 1957. Men nå skal vi få han med den kjente melodien One Night With You.

sang, det var One Night With You, en god gammel, som også Elvis slo seg opp på. Men så skal vi ha en ny norsk artist. En kar fra Bergen, en riktig stril, han kom ut fra Bergen da, Teddy Nelson, var en stor stjerne I countrymusikken. Han drog også til USA og fikk litt karriere der, og der slo han seg sammen og spilte inn en plate, eller Mosquito Davis, og melodien var Dear John Letter.

Vi fortsetter med litt norsk artist, og da har jeg plukket ut et, ja, en trio, nemlig Tony og and Tomcats. De startet opp i 1991, og det var en sånn rockabilly-orkester. Og Tony, det er damer da, god å synge, og her kommer de med melodien Carity.

Så skal vi ha litt country, og da får vi dra over til USA, for de har så mye å ta av når det gjelder countrymusikk. Og der plukte kar ut en kar som gitt ut 147 melodier. Det er ikke lite det. Nemlig Eddie Arnold, og her skal de få han med melodien Make the World Go Away.

Så skal vi ta turen bort til Storbritannia, til Wales, der det en brittisk rockesanger som startet sin karriere slutten av 1960-tallet, nemlig Shaking Stevens. Jeg har spilt mye av han, for han har mange gode melodier. Og grunnen til det også at han var det faktisk den mest solgte singelartisten I Storbritannia på 1980-tallet. Så han, men han, slo, han begynte å synge på 60-tallet, men han slo igjennom da på 80-tallet. Og her skal vi få en e-mail, Dean, too much.

Så skal vi over til et svensk orkester, som heter Rainbow. Når jeg slo på Rainbow, så var det faktisk 3-4 orkester. Det mest kjente var faktisk de to karrene i Deep Purple, som startet opp gitaristen Blackmore og vokalisten. Men så var det også et norskett som var herjet på borte i Østfold, som var veldig populær i Norge. Men denne melodien her vi skal få høre nå, av Rainbow fra det svenske orkester med vokalisten Kristoffersen, Lars Kristoffersen, og melodien Bye Bye Baby Goodbye.

Så skal vi over til USA, til staten Georgia. Der har jeg plukket ut en amerikansk countrysanger og låtskriver. En av USAs mest populære artister. Han solgte faktisk 45 millioner plate. Bevarme hva han har gjort det godt. Nemlig Alan Jackson. Og her kommer han med din Don't Rock the Jukebox. Alle husker vel jukeboxene som stod om på alle kaféene I Norge og la på en krona, så fikk vi som regel den plate man ville ha. Og her kommer Don't Rock the Jukebox.

Så skal vi over til Italia. Det er sjelden med Nero, men vi må ta en tur nå. Det er noen, to brødre som kaller seg for Fabri Brothers. De heter Santo og Johnny. De ene spiller gitar, og den andre spiller sånn stilgitar. Og de sluttet av i 1976, men de begynte på 50-tallet. Veldig flinke musikere. Og de lagde faktisk den populære melodien i 1959 som heter Sleepwalks, som Shadows i England hadde den fine instrumentale melodien. Men her skal vi få høre det i melodien Sugar Song.

Ja, det var en nylig stilgitarspilling. Så skal vi til Sverige igjen, og da har jeg plukket ut et svensk danseband, nemlig Mingos, og her kommer de med melodien «En mann som han».

Ja, det var svensk danseband, men nå skal vi ha noe amerikansk. Et amerikansk country- og rockband som startet opp I San Antonio I Texas I 1964, nemlig Sir Douglas-kvintetten. Og her kommer de med Lynn Carol Jane.

Så skal vi over til Holland. Hollenderne, de har mange orkester og sanger. Jeg vil si det faktisk noen av de beste i hele Europa der å synge og spille. Og da har jeg plukket ut en sånn allround-sanger for Holland. Og hans karriere startet i 1964, nemlig Peter Layton. Og her får man melodien Before the Next Teardrops Falls.

Så skal vi ha et norsk orkester, et rockeband som ble etablert i 1961. Og de holder på faktisk enda. De holder på i Oslo en gang i år og har en sånn en stor konsert, og det blir vel 65 år i år. Og det må være noe av de eldste poporkesterne vi har da, så faktisk aktive. Nemlig The Beatniks. Og her skal vi få de i melodien I Want You, I Need You.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaka Fine, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Hei, Fred her fra OGR, med et lokalt regningsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
3: Du, Tom!
4: Ja.
3: Kom hit litt!
4: Ja, kom
3: med. Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
5: Times Square, New York!
6: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
7: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woohoo!
8: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
9: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkage opp i bagen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler. Og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

glede for meg å ønske velkommen til et nytt program, Gammelpop, mine diamanter, her på Radio Kos. Det er Ingvar Kjell i studio, og jeg skal være her og spille det som for meg er den herligste og flotteste musikken. Jeg åpner i dag med Gluntan, en del av livet, og så fortsetter jeg nå med Skeeter Davis, Longing to Hold You Again.

Det var Skeeter Davis det med Longing to Hold You Again. Jeg lengte etter å holde deg igjen. Når du stakk av eller reiste etter det var det, så tog du solo med deg. Og nå lengte jeg bare etter at du kommer tilbake igjen og kan holde meg tett inntil deg, så tett det bare går an. For da, til den tid, så lengte jeg etter å holde deg igjen. Danny Everett kommer nå med Indo Dreams.

Ta Anita Perra-stemme If I Were You. Hvis jeg var deg, så ville jeg blitt forelsket og vært glad i meg, synger. Så kom bok her nå med A Love Worth Waiting For.

Det var bok det med A Love Worth Waiting For. Du har en kjærlighet som verd å vente på, og jeg om nødvendig så venter jeg i 1000 år eller mer. Men jeg ser frem til at du tilbake i armene mine igjen, for jeg trenger deg nå. Så kommer Virginia Lee her med All I Need.

Virginia Lee, All I Need, alt jeg trenger, det er du, for at mine drømmer skal bli til virkelighet. Så har jeg funnet en franske nå, og har i dag valgt ut Charles de Mons med Le Chanson d'Amour.

Det var Charles Dumont med Le Chanson d'Amour, kjærlighetssanger. Så kommer Bonnie Guitar her nå med My Arms, Stay Open Late.

Johnny Guitar der med My Arms Stay Open Late. Armene mine er åpne sent, og jeg venter tålmodig her med åpne armer til du kommer hjem. Så har jeg funnet en tysker nå, og da har jeg i dag valgt ut Combox med Luna D'Amore.

Ja, det var Combox det med Luna d'Amore. Jeg ville sagt det at det var kjærlighetsmånen, og de gikk tur arm i arm i, under månelyset og hadde månelys og kjærlighet. Og musikken som spilte rundt dem, den bydde opp til dans. Dottie West ligger klar nå med Tonight You Belong to Me.

var Amy Lou Harris der med Pledging My Love. Bekræfter min kjærlighet. Og det eneste jeg ber tilbake igjen, det at du glad i meg også. Så ligger Waylon Jennings sammen med Jesse Coulter klar her med Sweetheart.

Weiling Jenningste sammen med Jesse Coulter, Sweetheart, hjertens kjære. Og så lenge du er med min sida, sammen med meg,

så er alt flott. Og da kjærligheten vi har, den er der ingen som kan rive fra oss. Daniel O'Donnell kommer nå med Little Arrows.

Det var Daniel O'Donnell det med Little Arrows, små piler. Og de traff deg rett akkurat som lyn ifra klar himmel. Du kunne ikke beskytte deg mot dem, og du var nå litt glad for dem også, for at om de gjorde litt vondt, så var det jo forelskelsen som kom med de pilene. Altså Amors piler. Connie Francis ligger klar nå med Spanish Nights and You.

er Jim Reeves-stemme. Welcome to my world. Velkommen til min verden. Vil du ikke komme inn? Jeg sitter her og venter på deg med åpne armer. Så, kjære lyttere, da jeg kom frem til siste melodi I dag, da må jeg takke for meg, takke for at dere har hørt på meg, og så avslutter jeg I dag med Magne Snyen, barbeint I sanden. Kos dere med den, og ha en herlig dag videre. Takk for meg.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaka Fine, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
3: Ja, hallo?
2: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
4: Å, nei!
2: Har de den erfaringen som trengs?
4: Ja, dette fikser vi.
2: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
5: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
2: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
2: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Dette er Radio Kos.
7: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

I know you.

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet I Sandnes.
2: Se for deg huset ditt med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.

0: så hopper vi tilbake igjen til 60-tallet. Ja. Vi skal ha noen som kalte seg for The Righteous Brothers. De var ikke brødre. Han hette Bobby Hatfield og Jimmy Walker. Om man kan være syskenbarn til Johnny Walker, det vet jeg ikke.
1: Ja, det kan man se.
2: Og da han godt syskenbarn.
0: Ja, men de ga ut en låt i sammen som i 1964 så heter You Lost That Loving Feeling.
2: Ja.
0: Og den ble jo nummer en både i Amerika og i England.
1: Ja, var fin den.
0: Ja, skikkelig fin.
2: Ja.
0: Han døde i 2003, en av de, og da sluttet han andre, men så kom det andre inn i grupper da. Så de holdes på fra 2016 og så videre, og frem igjennom. Vi hører på You've Lost That Loving Feeling.

0: skal vi sprite det opp litt
1: grann. Ja, nå kommer ned på jorden nå.
0: Ja. det skal jeg garantere du ikke vet, Leif. Denne sangen vi skal spille heter Hound Dog. Den ble originalt gitt ut av en som heter Big Mama Thompson i 1953.
1: Oh, ja.
0: Og så kom Elvis med han i 1956. Men det er ikke i Asia, det er i B-sida.
1: På Elvis-sida?
0: Elvis-sida, ja.
1: Mm.
0: Og vet du hva B-sida heter? Nei, A-sida.
1: Nei.
0: Don't be cruel.
1: Den, ja.
0: Ja. Oh, ja. Men det viser seg, det er jo alltid sånn med det gamle singleplaten i den tiden. Så ble jo B-sida mest like populære.
1: Mm. Ja.
0: Ja. Det er ikke så mange som spiller Don't Be Cruel ute når vi er ute i alle fall. Men vi spiller Hound Dog.
1: Ja, for den er bedre danset.
0: Ja. Ja. Den ble nummer en over alt, den singelen.
2: Ja.
0: Over hele verden.
1: Ja.
0: Da kjører vi i gang. You ain't

0: Så skal man ha han som slo igjennom med I Love You Baby. Dere husker han?
1: Ja, han kanadier.
0: Kanadier, ja. Nå snakker han Paul Anka.
1: Ja, hans ekskone har seg med svenska. Ja,
0: han fra Ontario, han i Kanada, født i 1941. Og han hadde en som ikke ble så veldig mye spilt, men allikevel så ble jo nummer 12 på listen i USA. Kom ut i 1962 og hette Love Me Warm and Tender. Klar, du husker den?
1: Nei.
0: Nei vel, ok.
1: Jeg skal bare løye høre.
0: Ja, men må jo friske opp i seg her. Ja, må jo det. Her kommer han i alle fall.

0: klarte ikke å lage slutt på den. Nei, det er en feiting, vet du.
1: Ja, det liker ikke du.
0: Jeg liker ikke det, du må kunne lage en slutt på den. Da skal vi ha noe så søtt og fint. I 1962 så kom en låt ut som hette Hey Paula, som ble nummer 1 i USA. Og det var to fra Texas. En som hette Raymond Hildebrandt og Jill Jackson.
1: Og de hette ikke Paul og Paula?
0: Hæ?
1: De hette ikke Paul og Paula?
0: Nei, det var bare en kunstnernavn.
1: Åh, jeg var det.
0: Ja. De ga ut faktisk, de hadde jo flere. De hadde en oppfølger til denne her som hette First Quarrel. Og så ga de ut, men de ga ut 14 singler i den tiden de var aktive. De startet i 63. Nei, de startet i 62. Og så sluttet de i 1970. 5 LP og 14 singlesblader spilte de inn. Men Hey Paula er jo desidert den som ble mest populære. Og høres sånn ut.

0: Vinner den.
1: Ja.
0: Ja. Vi går videre, og så hopper vi da til 50-tallet igjen, nærmere bestemt 1959, og en kar som heter Lloyd Price. Hørte om han? Fra Louisiana, død i 2021, 88 år gammel.
2: Ja, jeg har hørt om han.
0: Du har hørt om han. Du har hørt sikkert melodien også, Personality.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Var han mørke, nei?
0: Han var mørke, ja.
1: Ja,
0: ja. Denne ble nummer to i USA, ble kjempepopulære.
1: Ja, vel. Personality.
0: Personality, ja. Det, jo, det var jo ikke akkurat dansmusikk da, men han fenger.
1: Ja.

0: Så skal man ha en sang som to personer har gjort populære. Det var vel Marty Robbins som skrev han, og han ble suksess med han i USA, og sangen hette The Story of My Life.
1: Ja.
0: Men så var det en fra Lancashire i England som hette Michael Holiday. Han spilte han også inn, og han fikk nummer en hit i England med han.
1: Ja, husker jeg det.
0: Ja. Kom ut i 1958. Jeg har valgt å ta med den han Michael Holiday, for den hadde jeg hørt minst. Men de ganske like. Hvis dere hører, så dere kjenner sikkert igjen melodien.
2: Ja, jeg...

0: Har dere tenkt å skrive historien om livet?
1: Hva om?
0: Om livet. The story of my life. Har dere tenkt å skrive en bok?
1: Nei.
2: Nei. Har du selgt en bok?
0: Selgt en bok. Ja. Selgt til kona.
2: Ja.
0: Ja, ja, ja. Vi skal, nå går det tida våre snart ut, og vi må slutte av. Og da har vi bare plass til en til. Så har vi fire til på lista, så vi må føre over noe til neste gang.
1: Mm.
0: Da tar vi ifra 1960, så kom Ricky Nelson ut med You Are The Only One.
1: My one and only one.
0: Ja. Together we have a lot of fun.
2: Ja.
0: Og så siste.
1: And what will I do if you leave me?
0: Ja, stemmer det. Og her er jo selvfølgelig James Burton med på gitar.
2: Ja.
0: Ja. Så vi sier takk for oss.
1: Ja,
2: ja, takk for oss.
0: Håper dere likt utvalget vårt, og vi kommer snart igjen. Ha det godt.
2: Ha det.

0: Bus Sula Mobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sula Mobil på Forus.
1: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
2: Ettermiddagssendingen på Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaka Fine, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Sendingen er sponset av Falkeid Shipping på Finnøy.
3: Dette er Radio Kos.

0: er ettermiddagssendingen på Radio Kos. Vi kan kose oss.
1: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

0: Se for deg huset ditt, med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure. Lure Twistheim. Nå er vi pigget det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lure Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bagen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikse Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
2: Radio Kos, vi kan kose oss.
3: Sendingen leveres i samarbeid med Tralfa.

Hallo, hallo. Hjertelig velkommen til den nye musikktimen på Radiokos med Sonja i studio. Jeg åpner med Rikke King, Rot Cindy Rosen, og da har jeg funnet frem Ann-Marty Robbins her. Da tar vi han også med oss her. I can help it.

Da skal vi lytte til husverten vår her. Leif Berland og Marianne med seg, men det flotter på breie. Kosa deg. Finne deg god kaffe og nyte den timen sammen med meg her på Radio Kos.

som roser i regn. Tror jeg på en sol igjen. Vi ses kanskje da.

uttalet dette Dagfinn Gården med melodin «Som roser i reggen». Da det herren med fløyelstemmen her, Hans Martin, «Ta aldri kjærleggen for given», sier han.

Kollege Anne Wedding og Rune Larsen som fremførte Crying Time. Da det Hårtrekkspultur sin tur. Med luftslott i det blå. Koser deg med luftslottet da.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uhellet først er ute?
2: Å, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja, ja. Dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
3: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
3: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
4: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klare til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest brukt bil på Forus, Marie Ro og Bryne.
5: Dette er Radio Kos.
6: Koseradio.
4: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

vi godt i gang med nok en countrytime her på Radio Kos. Vi starter opp i dag med en ny innspilling, eller forholdsvis ny innspilling, av Merle Haggard sin Rambling Fever. For han gjorde en ny innspilling, og den i 2008, det var den vi spilte nå. Så går vi videre med Keith Whitley, og en sang fra 1996, så heter I'm Losing You All Over Again. Og den på albumet Wherever You Are Tonight. Keith Whitley.

så skal vi over til noe norsk. Rune Larsen, Anne Wedding. Albumet Evig Ung, When You Are Old, kom i 2021. Og der har jeg plukket ut et spor som heter This Train Is Bound For Glory. Og Endresen er også med på dette.

Så skal vi ha gode gamle George Jones og en låt fra 1996 som finnes på albumet I Live to Tell It All, og den heter I Must Have Done Something Bad.

En annen gammel og god, det Mo Bandy. Og jeg har funnet et album som heter Greatest Hits, som kom ut i 2008. Og der fant jeg en låt som heter Cowboys Ain't Supposed to Cry.

så skal vi høre om rødvin og blåe minner, Red Wine and Blue Memories. Og artisten Joe Stampley, og den finnes på albumet Good Old Boy, His Greatest Hits, og kom ut i 1996.

så skal vi ha halvparten av duoen. Nå skal du høre, nå har jeg glemt av hva de heter. Brooks and Dunn heter de selvfølgelig. Halvparten er jo Ronnie Dunn, som i 2020 ga ut et album med bare covermelodier. Og det har jeg lyst til å spille. Riding My Thumb to Mexico, Ronnie Dunn.

så skal vi mimre litt grann. Da skal vi helt tilbake til 1964, og det året så ga Buck Owens ut My Heart Skips a Beat.

Neste på lista er Jake Worthington, og en låt fra albumet med hans navn, det vil si da det antageligvis debutalbumet, vil jeg tro, kom i 2023, og låten heter Single at the Same Time, Jake Worthington.

rolige siste melodi klar, og det blir en av Dean Dillon, som i 1989 kom ut med albumet I've Learned to Live, og låten den heter Don't You Even Think About Leaving. Og med den så sier Terje takk for seg, håper dere har likt musikken, og ønsker på gjenhør til et annet countryprogram her på Radio Kos. Na na.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaka Fine, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
3: Dette er Radio Kos.
4: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime i Radio Kos med Jostein i studio. Første melodi ut i dag, det var Rock'n'Roll Medley, og det var mange gode rockmelodier. Og artisten som sang her, det var den svenske rockeren J.R. Mang Olsson fra Sverige. Så jeg plukket ut en spesiell melodi da. Den liksom skreven eller lagt på grunn av at de skulle spille inn en film i 1991 i USA, og en novelle om handler om en mann i Dublin i Irland, så skulle det samle sammen musikere for å lage et soul-orkester til å spille på pubene. Og da måtte de også samle sammen og lage et orkester i USA til dette her. Og da ble de kalt for Commitments, og melodien vi skal få høre er Bring It On Home To Me.

Og så tar vi turen over til Sverige. Og der har vi plukket ut en melodi av et danseband som ble dannet I 1967 I Kristianstad. Og det kjenner dere sikkert til Lasse Steffans. Og her kommer vi med den fine melodien Mamma.

Så skal vi over til USA, til California. Og der har jeg plukket ut en melodi av et rockband som startet opp I 1993, nemlig The East and West Rockers. Og her kommer de med melodien Send Me Some Loving.

Vi fortsetter med musikk fra USA, men nå har jeg plukket ut en countryartist fra Ohio, og det er han Johnny Paycheck. Og her kommer han med Lean from Cotton to Satin.

Ja, vi fortsetter med svensk musikk, og da har jeg plukket ut et svensk bluesband, low budget bluesband, og melodien de kommer med her, I'm Ready.

Ja, og da skal vi til England. Der har vi ikke hatt noe i dag. Og da skal vi over til en kar fra Wales. England og Wales og Skottland, det tilhører Storbritannia. Men den Wales-karen her, det Shaking Stevens. Han en fantastisk sanger, som dere sikkert kjenner til. Han var den mest solgte singlartisten på 1980-tallet i Storbritannia. På denne platen jeg har plukket ut nå, har han også med seg en kar som heter Bob Hitley. Det en skotsk låtskriver og plateprodusent. Og her kommer de med melodien Just One Look.

Så skal vi over til USA igjen, og der jeg plukte ut en melodi av en amerikansk musiker, låtskriver, sanger og plateprodusent, nemlig Billy Lee Riley. Og melodien vi skal få høre her, St. James Infirmary.

så skal vi innom Holland en tur. Og der plukket ut en rockegruppe som startet opp tidlig på 60-tallet. Det Sky Devils, og her kommer de med Melin Poor Boys Blues.

Ja, så skal vi ned til Holland igjen. De har mye bra og masse gode orkester og alt. Og de som har plukket ut her, de startet opp i 1964. Det er vokalisten Peter Leighton i lag med orkestret The Starlights. Og melodien er A Love Worth Waiting For.

Så skal vi over til USA igjen. Da har jeg plukket ut en kvinnelig artist, amerikansk jazzsanger og låtskriver. Hun startet sin karriere i 2009 innenfor klassisk teater. Det er dame fra Miami Beach, og hun heter så mye som Sylvia Brooks. Og melodien vi skal høre her, Your Heart Is As Black As Night.

0: Se for deg huset ditt, med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyn, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
2: Dette er Radio Kos.

er en glede for meg å ønske velkommen til en ny sending direkte på tirsdag her på Radio Kos. Det er Ingvar Kjell i studio, og jeg skal være her frem til klokka 10 i kveld. Vil du snakke med meg, så ringer du 51 67 83 38. Jeg skal gjenta det. 51 67 83 38. Og jeg gleder meg til å høre ifra deg. Jeg åpner i dag som vanlig med Simons karibiske netter, og så fortsetter jeg nå med Lill Hamre sitt ønske, den første sang jeg hører fikk av Olav Stedje. Og den sender da til alle lytterne som hører her på radioen, og den største hilsenen til meg, takker for at jeg er her, og det er jeg bare glad for at jeg er. Det er koselig å være her. Og så hører vi nå på den første sang jeg hører fikk med Olav Stedje.

Det var Olav Stedje det med den første sång jeg høyra fikk, som var en hilsen og et ønske fra Anna Lill Hamre. Så har Bjørg Aslaug Rygg Ølberg også ringt, og hun hilser masse til Jan Rygg Ølberg og ber man så fint om å komme og besøke henne. Og det så takker hun alltid for den fine musikken vi har her, og takker for at vi her. Og det bare kjekt, for det får lytterne med der. Så har hun to ønsker, og jeg har funnet forklare det ene. Kjell Finnestad med Kyss meg nå.

Kjell Finnestad med Kyss meg nå, som var et ønske fra Anna Bjørg Aslaug og Rygg Ølberg. Så har jeg Billie Holiday liggende klar her nå med I'll be seeing you.

Det var Billy Holiday det med I'll Be Seeing You. Og så har jeg Aaron Neville klar her nå med Somewhere, Somebody.

Det var hun Neville det med Somewhere, Somebody. Og så har Carole King klar her nå med I Feel the Earth Move.

Whatever Carol King der I Feel the Earth Move. Og så kommer Brooke Benton sammen med Dinah Washington, A Rockin' Good Way to Mess Around.

0: Left or right, how about you?
1: Baby, you got what it takes.
0: Ain't that so? You dig the rock?
2: Ja, det var Brooke Benton sammen med Dinah Washington, A Rockin' Good Way to Mess Around. Så har Kjellau på Jørpeland ringt, og hun takker for flotte sending, og hun ønsker å høre en sang av Eline, Grete, Annie og Gaute Melberg. Og jeg har funnet fram «Jeg har hørt».

Lena, Grete, Annie og Gaute Melberg det med «Jeg har hørt», som var et av ønskene til Kjellau på Jørpeland. Så har jeg nå liggende klar Reidar Larsen med «Kristina». Baga!

var Terry Jacks det med Season in the Sun, som var et ønske fra Andreas Horpestad. Så har Agnes ringt fra Porsgrunn. Og hun og venninden Grete, de sitter og hører på sendingen her, koselig det, og så har de hver sitt ønske. Og det ene ønsket det Ronald Holmberg her med Eidangerfjorden, og her kommer den.

var Ronald Holmberg det med Eidangerfjorden som var et ønske fra Agnes og Grete borte i Porsgrunn. Så har glikkene klar Nina Simon her nå med Feeling Good.

Det var Nina Simone der med Feeling Good. Så ligger Jens Bukk Jensen klar her med Når kastanjene blomstrer i Bygdøy Allé, som da er et ønske fra Anna Agnes og Grete borte i Porsgrunn. Her kommer han.

omåtringt. Han hilser til meg. Han hilser til Olav og Berit og alle som hører på og ønsker oss alle en god kveld. Og det gjør han med Sakarina «Syng så det jomer».

var Fleetwood Mac med Black Magic Woman. Så ligger Ella Fitzgerald sammen med Louis Armstrong her nå med Dream a Little Dream of Me.

Ella Fitzgerald og Louis Armstrong der med Dream a Little Dream of Me. Så har jeg Peter Green liggende klar her nå med Albatross. Når den er ferdig, så kommer det noen reklame, og når den er ferdig, så er jeg tilbake igjen her. Her kommer Peter Green.

0: Se for deg huset ditt, med nytt tak som holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning som alltid ser ny ut, og vinduer som senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på i over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområde i Sandnes.
2: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Det var da Ronald Holmberg av Skjedstoner som Agnes borte i Porsgrunn ønskte seg. Så når Bjørg Aslaug Rygg Ølberg ringte tidligere, så hadde hun to ønsker. Hun hadde et ønske med Elvis Presley, og den hun ønsket seg, den finner ikke jeg. Så jeg har valgt ut en annen med A Thing Called Love.

0: Det var Tor Vik med Har du hørt den stemme, som var det andre ønsket denne Kjellhaug på Jørpeland. Så har han Kjell Inge Batteland ringt. Han hilser det kone, og så hilser han det svigerforeldrene Tone og Øyvind, og så har han to ønsker. Ja, Tone og Øyvind Batteland må gjerne ta med alt. Og så har han da to ønsker. Begge er med Elvis, og den første er Sweet Caroline, og den kommer nå her. Det er bare en live version, men det var det beste jeg fant nå. Her kommer Elvis.
1: There was a guy recorded a song last year. It was a beautiful song. The guy's name was Neil Diamond. I'd like to sing the song for you now.

Det var Elvis Presley der med Sweet Caroline, som var det ene ønsket til han Kjell Inge Bratland. Han hadde to ønsker her med Elvis. Jeg tar bare begge to nå, siden klokka såpass mye. Green, green grass of home.

The Green Green Grass of Home Day med Elvis Presley, som var et ønske fra en Kjell Inge på et land. Så har Lill Hamre ringt igjen. Og hun har hilset masse til alle som skal på nattevakt I kveld. Og det gjør hun med Erik By sin, så lenge skuta kan gå.

Det var Erik Byde med «Så lenge skuta kan gå». Det var et ønske fra Nalil Hamre. Så har jeg nå funnet Rod Stewart her med «I'm in the mood for love».

Det var Rod Stewart, med I'm in the mood for love. Så har hun Kjellaby Oppland ringt igjen, og hun har veldig lyst til å høre Rita Fortland med Ryfylkevals, og her kommer den.

Karen Hans fra Bryne ringt. Han hilser til meg og alle kjente. Jeg takker for det, hilser masse tilbake igjen. Og så ønsker han å høre Amigos med Sandy.

var det Amigos der med Sandy, som var et ønske fra en hans på Bryne. Så ligger Brooke Benton klar her nå med It's Just a Matter of Time.

Ja, da var Brooke Benton det med It's Just a Matter of Time. Så ligger Thomas McGuire og Fiona Ennis klar her nå med We Are Still Together.

her Thomas Margera og Fiona Annes We're Still Together. Da, kjære lytter, da vi kommet til slutten av I kveld også, og da må jeg bare takke for meg. Jeg må takke alle som har ringt inn og vært med og skapt dette programmet. Og så må jeg da bare fortelle hva som neste sånn direkte sending her på radioen. Det I morgen, onsdag, klokka 8 om kvelden til 10 om kvelden. Da må jeg takke for meg, det gjør jeg som vanligt med Jim Reeves og Deborah Allen, Oh, How I Miss You Tonight. Og da det ikke så mye igjen å si, men takke for meg og ha en god kveld videre. Ha det godt, her kommer Jim Reeves og Deborah Allen.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Den storvasken vi tar et par ganger i året når vi skal nullstille huset fra sesong til sesong. Tenk så godt det hadde vært å sluppe den. Damene i Orstad Golv og Renhold, de tryller med moppen for deg. Så mens du på jobb, så tar de storvasken for deg, slik at du kommer hjem til et nyvasket og nullstilt hus. Så kan du heller bruke tiden din på litt kjekkere ting sammen med venner og familie, uten at du har løftet en finger. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask.
6: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
7: Dette er Radio Kos.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaka Fine, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Hei, Fred her fra OGR, med et lokalt regningsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
3: Du, Tom!
4: Ja.
3: Kom hit litt!
4: Ja, kom
3: vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
5: Times Square, New York!
6: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
7: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woohoo!
8: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker, til og med du hører på akkurat nå.
9: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!

0: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparationer og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Se for deg huset ditt med nytt tak som holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning som alltid ser ny ut, og vinduer som senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Dette er Radio Kos.
3: Koseradio.
4: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.